abuba alika mo ya halirami wa ila le fana ya na uri bi ale ala ta daraja le ka mo olorun mo tun de bi mo se nde ri ya le fana rabi nku fa le rajara ha ma pe ya je ya ho ma pe kun je kun ma biru ekun woni ni ori mo lade o akande ni je kun ala lu mo ba mi lo ibare wa la le fa ya na rali mi hu olorun agitobi ajaye aroji bika bi una da le vali laura ale ka ma gelu ni le baba olorun ade ala o awon tin be ninu apoti fun won ajira kaburabu asati atu asati ya wa baba tin be ninu orun sabu ya laika na ya jahara le ka mo ra kada moji mo si le kun ojo